den måtte jeg dog være opsøgt, når de værer med blæk. Når de værer med blæk. Værer med blæk et sånne, sønne fik det værme. Sønne fik det værme. Sånne sønne fik det værme. Sånne sønne fik det værme. Mare verden i et vår, det nærme.